0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Nezaudēt cerību pat tad, kad mūs piemeklē tumsas un pārbaudījumu brīži. Svētdienas lūkšanā kunga eņģelis piedalās arī ticīgie no Latvijas. Leon 14. mudina starptautisko sabiedrību atbalstīt centienus panākt mieru Sudānā un Ukrainā. Novembrī gaidāmā pāvesta vizīte Peru būs cerība tautai, kas meklē mieru. 10. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
2: Svētdienas 9. augusta pusdienlaikā uzrunā pirms lūkšanas kunga eņģelis pāvests aicināja ticīgos grūtību un pārbaudījumu brīžos pilniem ticības un paļāvības griezties pie Jēzus. Komentējot evaņģēlija stāstu par notikumu naktī vētras laikā uz ezera, viņš atgādināja, lai mēs nebaidāmies un neļaujamies bezcerībai, jo kunga klātbūtne visu izmaina.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea.
1: Dārgie brāļi un māsas, svētīgu svētdienu! Šodien evangēlijs mums stāsta par Jēzu, kurš Galilējas ezerā vētras laikā, staigājot pa ūdens virsmu, dodas pie mācekļiem. Pēc maizes un zivju pavairošanas brīnuma mācītājs mudina savus mācekļus kāpt laivā un pārcelties otrā krastā, kamēr viņš viens pats dodas kalnā lūgties. Tomēr tālu no krasta viņi nonāk vēja varā, un ar pūlēm spēja virzīties uz priekšu. Pēc veiksmīgas pieredzes, kurā viņi bija brīnumainās zīmes, acu liecinieki un dalībnieki, tagad viņi jūtas bezpalīdzīgi un izbijušies pret vēja un viļņu draudu priekšā.
2: Nakts beigās Jēzus pa nemierīgajiem ūdeņiem dodas viņiem pretī, un pārbijušies mācekļi notur viņu par spoku. Bet viņš tiem saka: esiet droši, tas esmu es, nebīstieties. Kunga klātbūtne visu izmaina. Pēterim pat izdodas paspert dažus soļus virs viņiem viņa virsienā. Tad viņš nobīstas, sāk grimt, un Jēzus viņu izglābj. Kad mācītājs iekāpj laivā, vētra norimst. Un tad no mācekļu sirdīm spontāni skan ticības apliecinājums: patiesi, tu esi Dieva dēls.
1: Lai nonāktu līdz šim brīdim, viņiem nepietika tikai ar to, ka viņi bija redzējuši brīnumu vai guvuši panākumus cilvēku priekšā. Viņiem nācās iziet cauri savas nespējas pieredzei un atpazīt tajā Dieva klātbūtni, teica pāvests. Tikai tā viņi varēja patiesi atvērt acis un sirdi viņa tūmam, atrodot mieru pat vētras laikā.
2: Vēlāk Jēzus mācekļiem kādu dienu teiks: ja jums būs ticība un jūs nešaubīsieties, un jūs teiksiet šim kalnam: celies un meties jūrā, tas notiks. Un tieši to viņi pieredzēja uz ezera. Kristus, kurš lūdzās kalnā miers, sasniedza viņus pat rakojošo ūdeņu vidū. Pāvests sacīja:
3: questo miracolo allora ci insegna una cosa importante. Prima di tutto a non esaltarci davanti al successo e a non presumere mai di noi stessi.
1: Tātad šis brīnums mums māca ko svarīgu. Vispirms, jau nekļūt lepniem par panākumiem un nekad nepaļauties tikai uz sevi. Bet tajā pašā laikā arī nezaudēt cerību pat tumsas brīžos, kad jūtamies bezspēcīgi problēmās un neskatoties uz saviem pūliņiem, šķiet, ka virzāmies drīzāk atpakaļ nekā uz priekšu. Lai kādi būtu apstākļi, Jēzus mūs neatstāja. Un ja mēs viņu pazemīgi uzņemam savas dzīves laivā, ar lūkšanu, ar sakramentiem, ar viņa vārda klausīšanos, viņā mēs atradīsim mieru, gaismu un spēku savam ceļam.
2: Uzrunas noslēgumā Svētais Tēvs vēlēja, lai jaunava Marija, kura savas ticības dēļ tika pasludināta par svētīgu, palīdz mums šādi dzīvot ar paļāvības pilnu uzticēšanos Dievam.

0: pēclūkšanas kunga eņģelis, kas 9. augustā notika Svētā Pētera laukumā un kurā, neraugoties uz lielo karstumu, piedalījās vairāki tūkstoši svētceļnieku no dažādām pasaules valstīm, tostarp Latvijas, Leon 14. Pievērsās Sudānai, kuru jau vairāk nekā 3 gadus plosa pilsoņu karš un mudināja starptautisko sabiedrību atbalstīt centienus pēc miera. Pāvests arī aicināja atjaunot mieru Ukrainā, paužot savu tuvību visām ģimenēm, kas cieš no šī kara.
1: Noskaitījis kopā ar Svētā Pētera laukumā sanākušajiem ticīgajiem lūkšanu kunga eņģelis, pāvests angļu valodā vērsās pie starptautiskās sabiedrības ar aicinājumu izbeigt karu Sudānā. Ziemeļ-Kordofānas štata galvaspilsētā jau vairākas nedēļas notiek navējošas cīņas starp armiju un paramilitārajiem ātrās reaģēšanas spēkiem. Apvienoto nāciju organizācija karu Sudānā uzskata par pašlaik smagāko humanitāro krīzi un kopš tā sākuma 2023. Gada pavasarī tajā gājuši bojā desmitiem tūkstošu cilvēku. Leon 14. Sacīja.
2: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan, especially in the city of El Boeid.
0: Es turpinu ar bažām sekot līdzi tragiskajai situācijai Sudānā, jo īpaši El Obeidas pilsētā. Paužot savu garīgo tuvību visiem šīs valsts iedzīvotājiem, es no jauna aicinu tos, kuri ir pie varas, nodrošināt humanitāros koridorus civiliedzīvotājiem. Vienlaikus es mudinu starptautisko sabiedrību atbalstīt centienus panākt tūlītēju pamieru. Lūksimies, lai kungs stiprina tos, kuri cieš, pārveido sirdis tiem, kuri sēja vardarbību, un dāvā ilgi gaidīto mieru.
1: Uzrunas turpinājumā pāvests itāļu valodā pievērsās karam Ukrainā. Viņš teica, turpina pienākt sāpīgas ziņas par nevainīgiem nogalinātājiem un ievainotajiem Ukrainā un Krievijā. Traģiskie notikumi seko citam un pat pieņemas spēkā, prasot arvien vairāk civiliedzīvotāju, tostarp bērnu dzīvības. Svētais Tēvs apliecināja savu tuvību cietušajām ģimenēm un visiem, kas cieš no šī ilgstošā kara. Pēc tam viņš izteica jaunu aicinājumu.
2: Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario.
0: Saskaroties ar tik daudzām sāpēm, es atkārtoti izsaku uzstājīgu aicinājumu ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un no abām pusēm izbeigt uzbrukumus civilajiem objektiem. Karš rada tikai vēl lielāku karu un izraisa milzīgas ciešanas. Ir pienācis laiks apturēt šo vardarbības spirāli un dot vietu diplomātijai un dialogam, lai bruģētu ceļu uz mieru.
1: Pasveicinājis atsevišķas svētceļnieku grupas, kuru vidū bija daudz jauniešu, kā arī Romas ticīgos, Leon 14. Uzrunas noslēgumā atsauc atmiņā savu neseno vizīti Asīzē, kur notika tikšanās ar tūkstošiem jauniešu. Pasākuma Go Franciscan Youth Meeting 2026 dalībniekiem. Viņš atzina, ka jauniešu, kuri dažas savas atvaļinājuma dienas izmanto, lai piedalītos formācijas un sadraudzības pasākumos, klātbūtne ir cerības zīme.
3: Jūs klausāties Vatikāna Radio.
4: saistībā ar 5. augustā apstiprināto pavesta Leona 14. vizīti Peru, kas planota no 11. līdz 17. novembrim, Limas arhibīskaps kardināls Carlos Castillo Matasolio apliecināja, ka baznīca un Peru tauta gaida Svēto Tēvu. Intervijā Vatikāna medijiem kardināls pastāstīja par sagatavošanās darbiem, uzsvarot, ka pāvesta klātbūtne kļūs par stimulu ticības, brālības un ilgu pēc miera nostiprināšanai valstī, ko nomāc sociālas un politiskas problēmas.
0: Vatikāns ir oficiāli apstiprinājis, ka pāvests Leons 14. šogad no 6. līdz 17. novembrim veiks apustulisko ceļojumu uz Dienvidu Ameriku, apmeklējot trīs valstis – Urugvaju, Argentīnu un Peru. No 11. līdz 17. novembrim svētais tāvs uzturēsies Peru. Vizītes ietvaros viņš apmeklēs Limuči, Klaju, Kusko un Pukalpju.
4: Sarunā ar Vatikāna medijiem kardināls Carlos Castillo pauda prieku un cerību, ar kādu baznīca Peru gaida šo notikumu. Viņš runāja arī par sagatavošanās darbiem pilsētās, kuras apmeklēs pāvests, kā arī par brālības, vienotības un miera vēstījumu, ko viņa prāt svētais tevs atnesīs valstī.
0: Baznīca Peru ar prieku uzņēma Vatikāna oficiālo paziņojumu par pāvesta vizīti. Pēc kardināla Carlosa Castillo domām šis notikums ir kā atbilde uz to dziļo cerību, kas jau sen briedusi peruāņu sirdīs. Kā Peru kardināls un Limas arhibīskaps, es varu teikt, ka mēs ar lielu prieku gatavojamies svētā tēva uzņemšanai, viņš atzina.
4: Castillo atgādināja, ka Peru ir valsts ar spēcīgām katolicisma tradīcijām un pavests tiek uztverts kā cilvēku un visas tautas paties draugs. Kardināls pievērs īpašu uzmanību Leona 14. Saiknei ar Čiklajo pilsētas iedzīvotājiem un uzsvēra, ka vizītes oficiālais paziņojums ir piepildījis cerības, kas pēdējos mēnešos pieauga.
0: Mēs ne tikai uzņēmām šo ziņu ar milzīgu prieku, bet tā deva mums arī dzīvības pilnu stimulu, kas stiprina mūsu ticību un mudina uz vēl dāsnāku iesaistīšanos, lai godam sagaidītu svēto tāvu un atdzīvinātu savu kristīgo dzīvi, viņš atzina.
4: Kardināls Castillo norādīja, ka pavesta ierašanās notiek grūtā brīdī, ko iezīmē tādas sociālās problēmas, kā drošības trūkums, pasūtījuma slepkavības, izspiešana un citas parādības, kas īpaši skar nabadzīgos un neaizsargātos cilvēkus. Šajā kontekstā viņš atzina, ka Leona 14. Klātbūtne var palīdzēt valstī pārdomāt situāciju un atjaunot apņemšanos dzīvības, taisnīguma un solidaritātes labā.
0: Runājot par vizītes organizēšanu, Limas arhibīskaps paskaidroja, ka visās četrās pilsētās, kuras apmeklēs svētais tāvs, jau ir izveidotas darba grupas. Tās ir ļoti labi organizētas, un katra no tām specializējas savā jomā, viņš uzsvēra. Viņš minēja tikšanās vietu izveidošanu, liturģijas un pastorālo pasākumu organizēšanu, kardināls uzsvēra jauniešu, vietējo kopienu pamatiedzīvotāju pārstāvju un daudzu citu grupu iesaistīšanos, kas parāda Peru sociālo un kultūras bagātību. Gatavošanās vizītei ir ārkārtīgi interesanta, jo tajā piedalās ļoti liels cilvēku skaits, kuri izrāda iniciatīvu, viņš secināja uzsvarot, ka tiek darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu cienījamu un drošu svētā tēva uzņemšanu visas vizītes laikā.
4: atbildot uz jautājumu par vēstījumu, ar kādu pavests ieradīsies Peru, kardināls Kastiljo vērs uzmanību uz pavesta enciklikas nozīmi un tās praktisko pielietojumu Peru realitātē. Pēc Limas arhibīskapa domām viens no lielākajiem valsts izaicinājumiem ir atgūt spēju veidot sabiedrību, kas spēj saskatīt dažādību un radīt vienotību.
0: Limas arhibīskaps paskaidroja, ka tautību dažādībai jābūt uztvertai kā bagātībai, savukārt vienotības veidošanai jākļūst par visu kopīgu uzdevumu. Viņš izteica cerību, ka pāvests dalīsies savās pārdomās par Peru situāciju brālības un solidaritātes mācības gaismā. Būtu lieliski, ja pāvests mums parādītu, kā viņš saskata enciklikas Magnifica Humanitas vēstījuma īstenošanu Peru dzīvē. Viņš noteica piebilstot, ka svātais tēvs labi pazīst grūtības, ar kurām saskaras valsts.
4: Viņš atkārtoti minēja drošības trūkumu, vardarbību un nepietiekamu gādību par visnabadzīgākajiem un neaizsargātākajiem cilvēkiem. Atsaucoties uz šo situāciju, kardināls Kastiljo norādīja uz nepieciešamību atjaunot sabiedrības spēju darboties kopā un veidot sinodālu baznīcu, kas spēj iezīmēt satikšanās un dialoga ceļus. Mums ir jātīsta šī sinodalitātes dimensija, pateicoties kurai mūsu baznīca var būt piemērs un skolotājs tam, kā veidot vienotību, neķeroties pie vardarbības, viņš norādīja.
0: Sarunas noslēgumā viņš izteica cerību, ka pāvesta Leona 14. Apostoliskais ceļojums sekmēs uz dialogu un izlīgumu balstīta miera nostiprināšanos. Ceram, ka svētā tēva klātbūtne veicinās neapbruņota un atbruņojoša miera uzplaukumu mūsu valstī, viņš teica, atkārtoti paužot prieku, ar kādu Peru tauta gaida pāvesta ierašanos.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, atbruņot tehnoloģijas, kalpot mieram. Vatikāns paziņojis pāvesta vēstījuma 60. pasaules miera dienā tematu. Nabadzīgie ir tuvu pāvestam zem viņa logiem, ieskats sarunā ar Vatikāna labdarības dikastērija vadītāju. Irkutskā notika Krievijas katoļu ticīgo jauniešu tikšanās. 11. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.

0: Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērijs ir publiskojis tematu, ko Leon 14. Izvēlējās savam vēstījumam 60. Pasaules miera dienā, kas tiks atzīmēta 2027. Gada 1. Janvārī. Atbruņot tehnoloģijas, kalpot mieram, politika kā preventīva atbildība. Pievēršot uzmanību politiskajā jomā strādājošo morālajai atbildībai, pāvests aicina visu cilvēci veicināt cilvēka personas cieņu un dot ieguldījumu miera veicināšanā, sākot jau ar tehnoloģiju atbruņošanu. Svētais Tēvs atgādina, ka nav tādu algoritmu, kas varētu padarīt karu morāli pieņemamu, un brīdina par riskiem, kas saistīti ar militāro lēmumu pieņemšanas uzticēšanu mākslīgajam intelektam. Mākslīgajam intelektam mūsdienās ir jābūt, tā teikt, atbruņotam, atbrīvotam no loģikas, kas to pārvērš par dominēšanas, izslēgšanas vai nāves instrumentu, tāpat kā kodolenerģijai, tam ir jākalpo visiem un kopējam labumam. Lasām Leona 14. Šī gada 25. Maijā izdotajā enciklikā Magnifica Humanitas. Šajā kontekstā pāvests uzstājīgi aicina starptautisko sabiedrību izstrādāt tādas vienošanās, līdz ar kurām paliktu pie tā, ka atbildība par minētajiem lēmumiem pienākas cilvēkam, nevis mašīnām, un aizsargātu humanitāros principus tur, kur runa ir par cilvēku dzīvību un tautu līdzās pastāvēšanu. Teikts cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija izdotajā paziņojumā. Kā orientēt mākslīgo intelektu kopējā labuma virzienā? Šajā sakarā enciklikas prezentācijas laikā pāvests atcerējās savu pieredzi misijas gados Peru pēc plūdiem. Tur viņš atklāja, es iemācījos, ka atjaunot nenozīmē vienkārši aizstāt to, kas ticis iznīcināts. Tas nozīmē dziedināt saites, atjaunot uzticēšanos un atmodināt cerību uz nākotni. Turklāt neviens neatjauno vienatnē. Tikai ar tik visaptverošu redzējumu mākslīgo intelektu būs iespējams virzīt uz kopējo labumu. Tikai kopā tie, kuri izstrādā sistēmas, un tie, kuri izjūt to sekas, bagātākās un trūcīgākās valstis, institūcijas un atsevišķi indivīdi, varas centri un perifērijas. Mēs spēsim veidot nākotni nevis dažiem privileģētajiem, bet visai cilvēces saimei.
1: Rūpes par nabadzīgajiem ir pastāvīgs Romas bīskapa kalpošanas elements visā baznīcas vēsturē, no svētā Pētera līdz pat Leonam 14. Saka spāņu arhibīskaps de San Martins. Viņš atgādina, ka šodien galvenie sociālās palīdzības centri atrodas zem pāvesta apartamentu logiem. Svētā Pētera laukuma labajā pusē, zem apustuliskās pils, kurā dzīvo Leons 14.
0: Arhibīskaps Luiss Martins de San Martins par Vatikāna labdarības dikastērija vadītāju kļuva 12. Martā. Viņš stājās kardināla Konrāda Krajevska vietā. Leons 14. uzticēja šo amatu vienam no saviem tuvākajiem ordeņa brāļiem. Viņi pazīst viens otru jau 25 gadus, kopš brālis Roberts Prevosts kļuva par augustīniešu ordeņa ģenerāla priekšnieku. 2008. Gadā viņš uzaicināja tēvu de San Martinu uz Romu, lai palīdzētu vadīt ordeni. 5 gadus viņi piederēja vienai kopienai, kopā lūdzās ieturēja maltītes un pavadīja brīvo laiku. Tādējādi viņi viens otru pazīst ļoti labi.
1: Vatikāna labdarības dikastērija vadītājs uzsver, ka Leons 14. Ir dieva cilvēks. Viņu nevar saprast, ja neņem vērā viņa garīgo dimensiju un dziļo transcendences izjūtu. Savas dzīves centrā viņš ir izvirzījis Kristu un pilnībā paļaujas uz viņu. Tas viņam dod lielu brīvību un vienlaikus arī patiesu dinamismu. Viņš ir cilvēks, kurš piešķir lielu nozīmi lūkšanu dzīvei un evharistijas svinēšanai, intervijā stāsta arhibiskaps de San Martins.
0: Vatikāna pārstāvis arī uzsver, ka pateicoties savai pieredzei, Leons 14. Ļoti labi pārzina mūsdienu pasaules reālijas. Viņu interesē arī tehnoloģiju attīstība, sociālie, politiskie un kultūras jautājumi. Es domāju, ka neviens cits pāvests nav sācis savu pontifikātu ar tik plašu skatījumu uz pasauli un tās daudzveidību, piebilst spāņu augustīnietis. Viņš uzsver, ka amats, ko viņam ir uzticējis Leons 14., pastāv vismaz kopš pāvesta Inocenta 3. Pontifikāta, kurš dzīvoja 12. un 13. Gadsimta mijā. Pāvesti vienmēr ir rūpējušies par trūkumcietējiem. Arī šodien labdarības dikasterija vadītājs cenšas pāvesta vārdā atsaukties uz visām nabadzīgo neatliekamajām vajadzībām, vispirms jau pašā Romā. Viņš ar brīvprātīgu atbalstu izdala pārtiku, zāles un apģērbu. Zemapustuliskās pils atrodas divi medicīniskās palīdzības punkti un dušas. Pie Vatikāna ir arī nakts patversme un divi palīdzības centri. Domus Marija, ko vada mātes Terēzes no Kalkutas māsas, un Palazzo Migliori, ko vada Romas svētā Egīdija kopiena.
1: Romā ar Vatikāna labdarības dikasterija prefektu sadarbojas 12 pastāvīgie diakoni. Viņa sarunājas ar nabadzīgajiem, palīdz administratīvajos jautājumos un meklē piemērotākos palīdzības līdzekļus. Šādā veidā viņi no jauna atklāja sava aicinājuma būtisko dimensiju, saka arkivīskaps de San Martins. Viņš uzsver, ka viņu kalpošana ir nenovērtējama.
0: Pēc viņa domām šodien ir steidzami jārūpējas par baznīcas labdarības garīgo dimensiju. Ir būtiski nolikt Kristu centrā un vērst mūsu skatienu uz viņu. Viņš ir mūsu atskaites punkts un mūsu jēga. Smaguma centram ir jāpārvietojas no mums pašiem uz kungu. Tikai tad mēs apzināsimies, ka runa nav par mūsu spējām vai tikumiem, bet gan par mūsu gatavību kļūt par žēlastības un žēlsirdības darba rīkiem. Šādā veidā kalpošanu var piedzīvot ar brīvību, drosmi un dinamismu, saka Vatikāna labdarības dikasterija prefekts. Viņš uzsver, ka šādi var iziet ārpus tīri labdarības pieejas vajadzībām. Mēs patiesi varam viņos satikt Kristu.
1: Arhibīskaps de San Martins aicina arī uz personīgu iesaistīšanos palīdzības sniegšanā nabadzīgajiem. Daudzi cilvēki man ir stāstījuši, ka, iesaistoties konkrētos projektos un aktivitātēs, viņu dzīve ir mainījusies, ticība ir kļuvusi stiprāka un mīlestība ir augusi. Kad mēs veltām savu laiku un sirdi, kad no ideju pasaules nolaižamies pie konkrētas realitātes, kad pieskaramies Kristus brūcēm, mēs atklājam evaņģēlija patieso jēgu, piebilst labdarības institūcijas vadītājs. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: No 6. līdz 9. augustam Irkutskā visplašākajā Krievijas un visas pasaules katoļu diecēzē notika 24. Krievijas jauniešu tikšanās. Tās temats saucās Jēzus tīkli pretim pilnīgai klātbūtnei. Tikšanās laikā ap 80 dalībnieku kopā lūdzās, iedziļinājās Dieva vārdā, dalījās pieredzē, dzīves un ticības liecībās, kā arī fotogrāfijās un video ierakstos, iepazina citu gan klātienē, gan arī virtuāli.
0: Kā stāsta viena no jauniešu tikšanās dalībniecēm, māsa Vereisa Čenko, Irkutskā bija pulcējušies puiši un meitenes gan no šīs diecēzes, gan no Krasnojarskas, Aizbaikāla un Buretjes apgabaliem. Jauniešiem tūlīt pēc ierašanās tika izteikts aicinājums izvilkt savus viettālruņus. Tas izraisīja pārsteigumu, taču, kā izrādījās, šīs ierīces noderēja gan lai iepazītu pārējo tikšanās dalībnieku ikdienu, gan arī lai sazinātos ar jauniešiem, kuri nevarēja būt klāt.
2: Garīgais ceļvedis svētā Jāzepa vārdā nosauktās Irkutskas diecēzes organizētajā saietā bija aizgūts no labā samarieša līdzības. Jauniešiem tika piedāvāta iespēja to iepazīt no citādas perspektīvas. Proti, kurš no trim cilvēkiem, kuri ceļā sastapa ievainoto vīru, iepazina viņa stāstu? Kurš dzirdēja, ka viņam uzbruka laupītāji? Tikai tas, kurš nepagāja garām. Šī līdzība joprojām ir aktuāla, jo īpaši tāpēc, ka mūsdienu pasaulē esam attīstījuši veidus, kā paiet garām, nemaz neizkustoties no vietas. Tik atzīmēts saietā. Vienu no šādiem veidiem varam novērot tad, kad cilvēks ir iegrimis viedtālrunī un tas, kurš viņam atrodas līdzās, šķiet pēkšņi izgaistam, neeksistējam. Šis fenomens ir ieguvis pat specifisku terminu – fabing. Ar to atzīmē situāciju, ka cilvēks ir tik pamatīgi ieurbies savā viedtālrunī, ka visa apkārtējā pasaule tam gandrīz nepastāv.
0: Katrs jaunietis varēja apliecināt, ka viņš ir nereti atradies abās situācijās, gan tajā, kad tiek ignorēts klātesošais, gan arī pats izjutis, ka otram viņš ir tikpat kā izgaisis. Taču vaina nav tehnoloģijā, tas ir indivīds, kurš izlemj, kā tehnoloģijai ir jākalpo pasaulē. Katrs izdara šo izvēli, kad paņem rokās telefonu, teica jauniešu tikšanās vadītāji.
2: Vēl dziļākas bija Seleziāņu tēva Marijāna Peciara pārdomas, ko nozīmē izvēlēties tuvāko, lietojot viedtālruni. Seleziānis piedāvāja mainīt pieju. Atrastamies online, kur visi vēlas galvenokārt apliecināt sevi, ir vērts uzklausīt un saredzēt citus. Katrs dialogs sākas ar skatienu, kas ievēro otru. Tas ir arī visdrošākais veids, kā pārvarēt konfliktus pasaulē. Tevs Marians iedrošināja jauniešus palikt kristiešiem arī digitālajā vidē. Viņš atgādināja, ka jauniešu vidū ir iespējams izveidot komunikācijas grupas, satikties un iedvesmoties citam no cita. Sociālie mediji ir vietas, kurās tikšanās ar baznīcu var tikai sākties, jo tajos nav iespējams lejupielādēt pēdiņās svēto komuniju vai kādu apskaut. Sociālie mediji ir baznīcas atkrīs jeb priekštelpa, un tikai baznīca spēj izvilkt cilvēkus no vientulības, ieskaitot vientulību iepretim ekrāniem.
0: Katru dienu dažādos saieta pasākumos jaunieši mācījās uzklausīt citu un dalīties savos stāstos ar nelielu uzdevumu palīdzību. Pirmajā dienā organizatori aicināja katru dalībnieku iepazīties ar kādas citas draudzes pārstāvi un pārrunāt par nākotnes plāniem grūtībām, ar kurām nākas saskarties un kā tās tiek risinātas. Diskutējot par savu pirmo uzklausīšanas pieredzi, jaunieši bija pārsteigti saprotot, ka citu pieredze tik ļoti līdzinās viņu pašu pieredzei, un ka tas izpaužas gan šaubās un bailēs, gan cerībās. Šīs sarunas palīdzēja nodibināt ciešākas saiknes jauniešu starpā.
2: Nākamais solis bija iespēja dalīties dzīves stāstos ar viedtālrunī rodamo fotogrāfiju galerijas palīdzību. Visi ar entuziasmu dalījās fotogrāfijās, kurās atspoguļoti viņu īpašo dienu notikumi. Piemēram, pirmais brauciens ar ūdens motociklu kopā ar tēvu vai priecīga bērna tēls kā atgādinājums par to, ka arī grūtos dzīves brīžos ir svarīgi saglabāt spēju novērtēt mazās lietas.
0: Vienu tikšanās dienu jaunieši pavadīja uz Baikāla ezera. Saulainā atmosfēra un Sibīrijas dabas skaistums radīja brīnišķīgu fonu, lai izveidotu video, pie kura viņi strādāja visu dienu. Pavisam tika uzņemti 15 video, katrs no tiem vēstīja par jauniešu ticību, viņu aicinājumu un dzīves izvēli. Pēc šo liecību noskatīšanās meitene Kaca no citas pilsētas izteicās šādiem vārdiem. Varbūt pasaules skaistums, kas mūs apņem, nav tik svarīgs, cik svarīga ir iespēja dalīties apbrīnā par šo skaistumu ar kādu, kas mums ir tuvu.
2: Katru dienu jauniešu tikšanās dalībniekus viņu garīgajā ceļā pavadīja kāda svētā jaunieša piemērs. Tie bija Karlo Akutis, Sandra Sabatini, Mateo Farina un Guido Šāfers, kuri savu ticības dzīvi dzīvoja, kalpojot trūcīgajiem gan reālajā, gan virtuālajā dzīvē. Saieta noslēgumā ir Kutskas diecēzes ordinārijs Kirils Klimovičs jauniešu saicināja nepadoties šaubām, bet atcerēties, ka Dievs vienmēr ir tuvu. Jēzus tīkls nav cietums, bet mīlestības pilns, Dieva apskāviens, un žēlastība, ar kādu viņš mūs apjož, teica bīskaps. Šīs gadskārtējās tikšanās palīdz atcerēties, ka ir jāstiprina mūsu ticība, lai dziļajos dzīves ūdeņos paliekam Jēzus tīklā un nekad to nepametam, sacīja viens no dalībniekiem Miša Bojarinovs no Krasnojarskas. Pēdējā dienā svētās mises laikā pirmo reizi krievu valodā tika nodziedāta nākamo pasaules jauniešu dienu, kuras notiks Seulā, himna Drosmi es uzvarēju pasauli. To dziedāja bērni no Krasnojarskas kunga pārveidošanās draudzes kopā ar svētā Kārļa Boromeja žēlsirdības māsām.
0: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, atbruņot tehnoloģijas, kalpot mieram. Vatikāns paziņojis pāvesta vēstījuma 60. pasaules miera dienā tematu. Nabadzīgie ir tuvu pāvestam zem viņa logiem, ieskats sarunā ar Vatikāna labdarības dikastērija vadītāju. Irkutskā notika Krievijas katoļu ticīgo jauniešu tikšanās. 11. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.

0: Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikasterijas ir publiskojis tematu, ko Leons 14. Izvēlējās savam vēstījumam 60. Pasaules miera dienā, kas tiks atzīmēta 2027. Gada 1. Janvārī. Atbruņot tehnoloģijas, kalpot mieram, politika kā preventīva atbildība. Pievēršot uzmanību politiskajā jomā strādājošo morālajai atbildībai, pāvests aicina visu cilvēci veicināt cilvēka personas cieņu un dot ieguldījumu miera veicināšanā, sākot jau ar tehnoloģiju atbruņošanu. Svētais Tēvs atgādina, ka nav tādu algoritmu, kas varētu padarīt karu morāli pieņemamu, un brīdina par riskiem, kas saistīti ar militāro lēmumu pieņemšanas uzticēšanu mākslīgajam intelektam. Mākslīgajam intelektam mūsdienās ir jābūt, tā teikt, atbruņotam, atbrīvotam no loģikas, kas to pārvērš par dominēšanas, izslēgšanas vai nāves instrumentu. Tāpat kā kodolenerģijai, tam ir jākalpo visiem un kopējam labumam. Lasām Leona 14. Šī gada 25. Maijā izdotajā enciklikā Magnifica Humanitas. Šajā kontekstā pāvests uzstājīgi aicina starptautisko sabiedrību izstrādāt tādas vienošanās, līdz ar kurām paliktu pie tā, ka atbildība par minētajiem lēmumiem pienākas cilvēkam, nevis mašīnām, un aizsargātu humanitāros principus tur, kur runa ir par cilvēku dzīvību un tautu līdzās pastāvēšanu. Teikts cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija izdotajā paziņojumā. Kā orientēt mākslīgo intelektu kopējā labuma virzienā? Šajā sakarā enciklikas prezentācijas laikā pāvests atcerējās savu pieredzi misijas gados Peru pēc plūdiem. Tur viņš atklāja, es iemācījos, ka atjaunot nenozīmē vienkārši aizstāt to, kas ticis iznīcināts. Tas nozīmē dziedināt saites, atjaunot uzticēšanos un atmodināt cerību uz nākotni. Turklāt neviens neatjauno vienatnē. Tikai ar tik visaptverošu redzējumu mākslīgo intelektu būs iespējams virzīt uz kopējo labumu. Tikai kopā tie, kuri izstrādā sistēmas, un tie, kuri izjūt to sekas, bagātākās un trūcīgākās valstis, institūcijas un atsevišķi indivīdi, varas centri un perifērijas. Mēs spēsim veidot nākotni nevis dažiem privileģētajiem, bet visai cilvēces saimei.
1: Rūpes par nabadzīgajiem ir pastāvīgs Romas bīskapa kalpošanas elements visā baznīcas vēsturē, no svētā Pētera līdz pat Leonam 14. Saka spāņu arhibīskaps de San Martins. Viņš atgādina, ka šodien galvenie sociālās palīdzības centri atrodas zem pāvesta apartamentu logiem. Svētā Pētera laukuma labajā pusē, zem apustuliskās pils, kurā dzīvo Leons 14.
0: Arhibīskaps Luiss Martins de San Martins par Vatikāna labdarības dikastērija vadītāju kļuva 12. Martā. Viņš stājās kardināla Konrāda Krajevska vietā. Leons 14. uzticēja šo amatu vienam no saviem tuvākajiem ordeņa brāļiem. Viņi pazīst viens otru jau 25 gadus, kopš brālis Roberts Prevosts kļuva par augustīniešu ordeņa ģenerāla priekšnieku. 2008. Gadā viņš uzaicināja tēvu de San Martinu uz Romu, lai palīdzētu vadīt ordeni. 5 gadus viņi piederēja vienai kopienai, kopā lūdzās ieturēja maltītes un pavadīja brīvo laiku. Tādējādi viņi viens otru pazīst ļoti labi.
1: Vatikāna labdarības dikastērija vadītājs uzsver, ka Leons 14. Ir dieva cilvēks. Viņu nevar saprast, ja neņem vērā viņa garīgo dimensiju un dziļo transcendences izjūtu. Savas dzīves centrā viņš ir izvirzījis Kristu un pilnībā paļaujas uz viņu. Tas viņam dod lielu brīvību un vienlaikus arī patiesu dinamismu. Viņš ir cilvēks, kurš piešķir lielu nozīmi lūkšanu dzīvei un evharistijas svinēšanai, intervijā stāsta arhibiskaps de San Martins.
0: Vatikāna pārstāvis arī uzsver, ka pateicoties savai pieredzei, Leon 14. Ļoti labi pārzina mūsdienu pasaules reālijas. Viņu interesē arī tehnoloģiju attīstība, sociālie, politiskie un kultūras jautājumi. Es domāju, ka neviens cits pāvests nav sācis savu pontifikātu ar tik plašu skatījumu uz pasauli un tās daudzveidību, piebilst spāņu augustīnietis. Viņš uzsver, ka amats, ko viņam ir uzticējis Leon 14., pastāv vismaz kopš pāvesta Inocenta 3. Pontifikāta, kurš dzīvoja 12. un 13. Gadsimta mijā. Pāvesti vienmēr ir rūpējušies par trūkumcietējiem. Arī šodien labdarības dikasterija vadītājs cenšas pāvesta vārdā atsaukties uz visām nabadzīgo neatliekamajām vajadzībām vispirms jau pašā Romā. Viņš ar brīvprātīgu atbalstu izdala pārtiku, zāles un apģērbu. Zemapustuliskās pils atrodas divi medicīniskās palīdzības punkti un dušas. Pie Vatikāna ir arī nakts patversme un divi palīdzības centri. Domus Marija, ko vada mātes Terēzes no Kalkutas māsas, un Palazzo Migliori, ko vada Romas svētā Egīdija kopiena.
1: Romā ar Vatikāna labdarības dikastērija prefektu sadarbojas 12 pastāvīgie diakoni. Viņa sarunājas ar nabadzīgajiem, palīdz administratīvajos jautājumos un meklē piemērotākos palīdzības līdzekļus. Šādā veidā viņi no jauna atklāja sava aicinājuma būtisko dimensiju, saka arkivīskaps de San Martins. Viņš uzsver, ka viņu kalpošana ir nenovērtējama.
0: Pēc viņa domām, šodien ir steidzami jārūpējas par baznīcas labdarības garīgo dimensiju. Ir būtiski nolikt Kristu centrā un vērst mūsu skatienu uz viņu. Viņš ir mūsu atskaites punkts un mūsu jēga. Smaguma centram ir jāpārvietojas no mums pašiem uz kungu. Tikai tad mēs apzināsimies, ka runa nav par mūsu spējām vai tikumiem, bet gan par mūsu gatavību kļūt, par žēlastības un žālsirdības darba rīkiem. Šādā veidā kalpošanu var piedzīvot ar brīvību, drosmi un dinamismu, saka Vatikāna labdarības dikastērija prefekts. Viņš uzsver, ka šādi var iziet ārpus tīri labdarības pieejas vajadzībām. Mēs patiesi varam viņos satikt Kristu.
1: Arhibīskaps de San Martins aicina arī uz personīgu iesaistīšanos palīdzības sniegšanā nabadzīgajiem. Daudzi cilvēki man ir stāstījuši, ka iesaistoties konkrētos projektos un aktivitātēs, viņu dzīve ir mainījusies, ticība ir kļuvusi stiprāka un mīlestība ir augusi. Kad mēs veltām savu laiku un

0: Visplašākajā Krievijas un visas pasaules katoļu diecēzē notika 24. Krievijas jauniešu tikšanās. Tās temats saucās Jēzus tīkli pretim pilnīgai klātbūtnei. Tikšanās laikā ap 80 dalībnieku kopā lūdzās, iedziļinājās Dieva vārdā, dalījās pieredzē, dzīves un ticības liecībās, kā arī fotogrāfijās un video ierakstos, iepazina citu gan klātienē, gan arī virtuāli.
1: Kā stāsta viena no jauniešu tikšanās dalībniecēm, māsa Vera Isačenko, Irkutskā bija pulcējušies puiši un meitenes gan no šīs diecēzes, gan no Krasnojarskas, Aizbaikāla un Buretjes apgabaliem. Jauniešiem tūlīt pēc ierašanās tika izteikts aicinājums izvilkt savus viedtālruņus. Tas izraisīja pārsteigumu, taču, kā izrādījās, šīs ierīces noderēja gan lai iepazītu pārējo tikšanās dalībnieku ikdienu, gan arī lai sazinātos ar jauniešiem, kuri nevarēja būt klāt.
0: Garīgais ceļvedis svētā Jāzepa vārdā nosauktās Irkutskas diecēzes organizētajā saietā bija aizgūts no labā samarieša līdzības. Jauniešiem tika piedāvāta iespēja to iepazīt no citādas perspektīvas. Proti, kurš no trim cilvēkiem, kuri ceļā sastapa ievainoto vīru, iepazina viņa stāstu? Kurš dzirdēja, ka viņam uzbruka laupītāji? Tikai tas, kurš nepagāja garām. Šī līdzība joprojām ir aktuāla, jo īpaši tāpēc, ka mūsdienu pasaulē esam attīstījuši veidus, kā paiet garām, nemaz neizkustoties no vietas. Tik atzīmēts saietā. Vienu no šādiem veidiem varam novērot tad, kad cilvēks ir iegrimis viedtālrunī un tas, kurš viņam atrodas līdzās, šķiet pēkšņi izgaistam, neeksistējam. Šis fenomens ir ieguvis pat specifisku terminu – fabing. Ar to atzīmē situāciju, ka cilvēks ir tik pamatīgi ieurbies savā viedtālrunī, ka visa apkārtējā pasaule tam gandrīz nepastāv.
1: Katrs jaunietis varēja apliecināt, ka viņš ir nereti atradies abās situācijās, gan tajā, kad tiek ignorēts klātesošais, gan arī pats izjutis, ka otram viņš ir tikpat kā izgaisis. Taču vaina nav tehnoloģijā, tas ir indivīds, kurš izlemj, kā tehnoloģijai ir jākalpo pasaulei. Katrs izdara šo izvēli, kad paņem rokās telefonu, teica jauniešu tikšanās vadītāji.
0: Vēl dziļākas bija Seleziāņu tēva Marijāna Peciara pārdomas, ko nozīmē izvēlēties tuvāko, lietojot viedtālruni. Seleziānis piedāvāja mainīt pieju. Atrastamies online, kur visi vēlas galvenokārt apliecināt sevi, ir vērts uzklausīt un saredzēt citus. Katrs dialogs sākas ar skatienu, kas ievēro otru. Tas ir arī visdrošākais veids, kā pārvarēt konfliktus pasaulē. Tevs Marians iedrošināja jauniešus palikt kristiešiem arī digitālajā vidē. Viņš atgādināja, ka jauniešu vidū ir iespējams izveidot komunikācijas grupas, satikties un iedvesmoties citam no cita. Sociālie mediji ir vietas, kurās tikšanās ar baznīcu var tikai sākties, jo tajos nav iespējams lejupielādēt pēdiņās svēto komuniju vai kādu apskaut. Sociālie mediji ir baznīcas atrīs, jeb priekštelpa, un tikai baznīca spēj izvilkt cilvēkus no vientulības, ieskaitot vientulību iepretim ekrāniem.
1: Katru dienu dažādos saieta pasākumos jaunieši mācījās uzklausīt citu un dalīties savos stāstos ar nelielu uzdevumu palīdzību.

0: Pirmajā dienā organizatori aicināja katru dalībnieku iepazīties ar kādas citas draudzes pārstāvi un pārrunāt par nākotnes plāniem, grūtībām, ar kurām nākas saskarties un kā tās tiek risinātas. Diskutējot par savu pirmo uzklausīšanas pieredzi, jaunieši bija pārsteigti saprotot, ka citu pieredze tik ļoti līdzinās viņu pašu pieredzei, un ka tas izpaužas gan šaubās un bailēs, gan cerībās. Šīs sarunas palīdzēja nodibināt ciešākas saiknes jauniešu starpā.
1: Nākamais solis bija iespēja dalīties dzīves stāstos ar vietārunī rodamo fotogrāfiju galerijas palīdzību. Visi ar entuziasmu dalījās fotogrāfijās, kurās atspoguļoti viņu īpašo dienu notikumi. Piemēram, pirmais brauciens ar ūdens motociklu kopā ar tēvu vai priecīga bērna tēls kā atgādinājums par to, ka arī grūtos dzīves brīžos ir svarīgi saglabāt spēju novērtēt mazās lietas.
0: Vienu tikšanās dienu jaunieši pavadīja uz Baikāla ezera. Saulainā atmosfēra un Sibīrijas dabas skaistums radīja brīnišķīgu fonu, lai izveidotu video, pie kura viņi strādāja visu dienu. Pavisam tika uzņemti 15 video, katrs no tiem vēstīja par jauniešu ticību, viņu aicinājumu un dzīves izvēli. Pēc šo liecību noskatīšanās meitene Kaca no Čitas pilsētas izteicās šādiem vārdiem. Varbūt pasaules skaistums, kas mūs apņem, nav tik svarīgs, cik svarīga ir iespēja dalīties apbrīnā par šo skaistumu ar kādu, kas mums ir tuvu.
1: Katru dienu jauniešu tikšanās dalībniekus viņu garīgajā ceļā pavadīja kāda svētā jaunieša piemērs. Tie bija Karlo Akutis, Sandra Sabatini, Mateo Farina un Gvido Šāfers, kuri savu ticības dzīvi dzīvoja, kalpojot trūcīgajiem gan reālajā, gan virtuālajā dzīvē. Saieta noslēgumā ir Kutskas diecēzes ordinārijs Kirils Klimovičs jauniešu saicināja nepadoties šaubām, bet atcerēties, ka Dievs vienmēr ir tuvu. Jēzus tīkls nav cietums, bet mīlestības pilns, Dieva apskāviens, un žēlastība, ar kādu viņš mūs apjož, teica bīskaps. Šīs gadskārtējās tikšanās palīdz atcerēties, ka ir jāstiprina mūsu ticība, lai dziļajos dzīves ūdeņos paliekam Jēzus tīklā un nekad to nepametam, sacīja viens no dalībniekiem, Miša Bojarinovs no Krasnojarskas. Pēdējā dienā svētās mises laikā pirmo reizi krievu valodā tika nodziedāta nākamo pasaules jauniešu dienu, kuras notiks Seulā, himna Drosmi es uzvarēju pasauli. To dziedāja bērni no Krasnojarskas kunga pārveidošanās draudzes kopā ar svētā Kārļa Boromeja žēlsirdības māsām.
0: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus.